0: Basa Yehova ndi nzizi wakuva mphangwa za muno mprovinsi ya Sofala.
1: Mphangwa za Sofala.